0: that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year.
1: She further said the IMF viewed the recent ceasefire in the West Asia and progress towards reopening the Strait of Hormuz as positive developments for the global economy. She noted that oil prices have retreated from their peak but remained around 10% above pre-war levels, while some other commodity prices have also begun to ease. The IMF is expected to provide updated global economic projections on 8th of July. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: In Venezuela, death toll after two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger shock of 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making the destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. On to sports now. In the FIFA World Cup, Ecuador advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. Gonzalo Plata turned savior as a resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory against Germany. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over Curaçao in Philadelphia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockout round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
3: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
2: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے. بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا، مہاجرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما، اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی اقتصادی امور کی اسپیشل ایڈوکیٹ سے ملاقات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ بھارت کا ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے پر مبنی انقلاب کس طرح اقتصادی خدمات تک زیادہ رسائی کو ممکن اور انہیں کفایتی بنا رہا ہے، جس سے رہن سہن میں آسانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ با اختیار ہو رہے ہیں. وزیراعظم نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں شراکت دار ملکوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کی خاطر مسلسل پرعزم ہے. وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 27 سے 29 تاریخ تک سیشلز کے سرکاری دورے پر رہیں گے. وہ وہاں سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے. وزیراعظم نے 2015 میں سیشیلز کا دورہ کیا تھا. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت دفاعی افواج کے ایک دستے اور بھارتی بحریہ کے 2 جہازوں کے ساتھ تقریبات میں شامل ہوگا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق تالمیل مرکز کی اعلی سطح کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے. منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورے نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا ہے. اس میں مرکزی وزارتوں، ریاستی سرکاروں اور منشیات کی روک تھام سے متعلق قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے نمائندے شرکت کریں گے، تاکہ ملک میں منشیات کے اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں مزید مستحکم بنایا جا سکے. اس موقع پر جناب امت شاہ 2026 سے لے کر 2029 تک کے عرصے کے لیے منشیات پر کنٹرول سے متعلق ویژن دستاویز بھی جاری کریں گے. صنعتی اور کمرشل ایل پی جی صارفین کو بڑی راحت پہنچاتے ہوئے سرکار نے غیر گھریلو پیکڈ ایل پی جی کی سپلائی پر سبھی طرح کی بندشیں ہٹا لی ہیں اور اس کی سپلائی اسی سطح پر بحال کر دی ہے جو مغربی ایشیا بحران سے پہلے تھی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
5: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران شروع ہونے پر بلک ایل پی جی کی جو سپلائی معطل کر دی گئی تھی، اس میں بحران سے پہلے کی کھپت کی سطح کی 50% کی رعایت کی گئی ہے، جس سے کمرشل اور صنعتی صارفین کو کافی راحت ملی ہے. ایل پی جی سپلائی کی صورتحال حال ہی میں بہتر ہونے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے. سرکار نے ایل پی جی پول کے لیے C3 C4 اسٹریم کی منتقلی کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. مغربی ایشیا بحران کے دوران سرکار نے لازمی خدمات کے ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے تھے، جس کی روح سے C3 C4 اسٹریم کو صرف ایل پی جی کی پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی، تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے. سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں، تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے. سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے. دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان.
4: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے. طلباء اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی. نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا. اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا.

سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر. آداب قبول فرمائیں. سامعین، آج یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ. یہ دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. احادیث مبارکہ کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون

کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ ہمیں واقعہ کربلا بھی یاد آتا ہے جہاں حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء نے حق، انصاف اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ انسان ہر حال میں سچائی، صبر، استقامت اور حق کا ساتھ دے۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کے پیغام پر گفتگو کریں گے جس نے انسانیت، صبر، قربانی اور حق و صداقت میں نئی مثال قائم کی۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانا مومن کی شان نہیں۔ اسی موضوع سے متعلق ہمارا آج کا مقالہ کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت پر مبنی ہے۔ مقالہ نگار ہیں پروفیسر سید صادق حسین عابدی، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

کربلا میں صبر کی انتہا تب ختم ہو گئی جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر حضرت علی اصغر جن کی صرف عمر 6 مہینے کی تھی ان کے پیاسے گلے پر 3 بھال کا تیر چلا کر شہید کر دیا گیا۔ 3 بھال کا تیر اس وقت میں جنگلی اور وحشی جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن امام نے اس پر بھی صبر کیا۔ ظلم یہیں نہیں رکا، 6 ماہ کے بچے کی قبر کو کھود کر ان ملونوں نے بچے کا سر تن سے قلم کر دیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے اف نہ کیا، صبر کیا۔ اس موقع پر شاعر نے صحیح کہا ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کو ہندوستان سے محبت تھی۔ جب یزیدی فوج نے آپ کو گھیرا تو امام نے فرمایا، میں خوریزی نہیں چاہتا، اگر تم اجازت دو تو میں ہندوستان چلا جاؤں۔ مگر عمر سعد مرون یزیدی فوج کا کمانڈر اس بات پر بضد تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو ورنہ سر دے دو۔ بس امام کو یقین ہو گیا، انہوں نے شب عاشورہ اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم سب کی ضمانت میں لیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں، ان کو ہمارے سر کی طلب ہے، جس میں سے جو بھی لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ امام نے یہ کہہ کر چراغ کو بند کر دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب امام نے چراغ کو پھر روشن کیا تو تمام ساتھی، تمام انصار، تمام دوست سب موجود ملے اور سبھی شکوا گن تھے کہ مولا، کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں؟ ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ اگر حکم دیں تو ہم سبھی ابھی فوراً اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔ تبھی اسی موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے جانثار ساتھی مجھ کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے۔ کسی شاعر نے بجا فرمایا ہے موجودہ پس منظر میں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں۔

0: سامعین، کربلا کا پیغام صبر اور انسانیت کے موضوع پر ابھی آپ سن رہے تھے ایک مقالہ جسے پیش کر رہے تھے پروفیسر سید صادق حسین عابدی۔ تو سامعین، آئیے اب اس مقالے کی بات سنتے ہیں ایک مرثیہ۔
1: جب کربلا میں داخلِ شاہدین ہوا، دشتِ بلا نمونہِ خلدِ بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوجِ زمین ہوا، خورشید محوِ حسنِ حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، حاطف نے دی صدا کہ زہِ شان کربلا مختار کائنات ہے مہمان کربلا، پھولوں سے آج بھر گیا دامان کربلا، بس اب نواں بہشت ہے بستان کربلا، خورشید دین کے فیض سے کیا کیا شرف ملے، روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے۔ عباس نے کہا کہ میرا فخر ہے یہ کام، بی بی تمہارے باپ کا ادنا ہوں میں غلام، دی تم نے آبرو مجھے اے دختر امام، اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام، کوثر میں سمجھوں دوش پگر مشک آب ہو، تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو، کہہ کر یہ بات باغ اٹھائی سمند کی، صورت بدل گئی فرسے سر بلند کی، چھلبل ہرن کی تیز پری تھی پرند کی، صورت بلائیں لیتی تھی ہر جوڑ بند کی، بجلی چمک کے چھپ گئی پارا تڑپ گیا، جنگل میں یوں اڑا کہ چکارا تڑپ گیا، قدم زمین پہ نہ رکھتا تھا ناز سے، بجلی کو خوف کیا ہے نشیب و فراز سے، چالاکیاں دکھاتا تھا کس امتیاز سے، اڑتا تھا پر صدا نہ نکلتی تھی سانس سے، راکب وہ ہیں جو فرق دو عالم کے تاج ہیں، گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہیں، مطلب منافقوں کے جو ہیں ملتوی رہیں، یا رب